kina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mwana lingi yo afi confiance na moninga alingi mwana mobali wana na yebaki kute pa ya utakite.

Mokili makambo. Ye moko mozakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekan.